no ma je shere akaba to de la fitira baba lo mo on bo shete ila ila nku o de ma diwa me o mi ni shem de je akaba to de la fitira baba lo mo on bo shete ila ila nku o de ma diwa te de o ma no ma je shere.